mi le ko na cho ji ye la sho ye la sho ma go la la de ye wa mi e dan de wa mi ko na na be do te chi ma go la la de ba mi sa ne lon jok ta be ta zo ti ti lon jok ta be ta zo xian yo ba ka ta na ta lo xin cha ni ma wo za ti ke wo ta te yi tan la ke le le cha yo la man zu ga da nam ru bon bo chung sa ta ba da ju ru bon bo nya jin da ba ni po chu pa zai zhong zuo bei da ma long shuo a sa xian yo ba ka tu ta re ge la sa sang ga re ta xian yo ba ka ta na da da re xian tu na ti

tije nga sha ri ti tere jam da jo ye me ga to tala na sha yo ba ka nam ru bom bo chung sha chak pa jo ja te pa ne tang mon zom bi he jen la ro na na po ku wi ning do la pa ta ze do zom bi ma ya ta la ma an non zom bi chung cha pa pa shi khu xin zom bi cha cha pa ta ben ze xin go we ka ta na chung cha nam ka muk cha e la so chung mong ngang chung nga ye chu da chung cha dur je pa cha ko la so ren cha ma bo ze ke ta li gen tak sa chung ro yo be yan yo la tom na tak chi ni ke yan yo zo la tu tin ke bak pe ka den la la mi se ke bak pe ya zo tom na nak po jan ke jab da la nze ba jan ke tong khu kha lo ja ser ma jan ke re je chak po ja pa tan zo be ngam na me ro zo ta ta ba te lan ji tak don ye pa ti ke nan tu la chung da me ro mar bo chung yu la nda mo ngap chung nga ro da chung so wer man gu cha gon to la go me go bu da de re chung de ba ba be chu la yo me go mar tak se ra chup te chung do ten do mu fo la ndung se tu yu chung se chung ya na fo go di la mar tak se ra chup se ta ba te lan ji ne ndo ba chung ta rak pa ngo na jan je gan to la ndo ba chung ta rak pa ngo na jan je gan to la pu she go ne man na na fo chi so kong da la yin je dong la lam ba da de she go ne taba yi ke me fu samba 30 minute ta betin ze she go ne ndo be gan to pu she go ne ruza ba gun di ba da chi ne chong yon be ti jab la chu ru bon bon nya jen da ba la thung do kan da e la zo thung thap ji ra cha ko la zo ra da ta na ton du ndung mo member kham som ji ra da la so ba tam ji lu la zo she go ne taba yi la me so samba 30 minute ta ze ne za la ruza ba gun di ba da chi ne jo ko mak chi ni po te de fon ni po ke mak ru da ta la pa pung pe che na la chi ye te di tene chamo lenka na la riya chiro dombo ganto lenka so atam je data tar tüm bu tabetin de ken yobaka mak po tam je na wa la che wa tam je na wa ko na wa tam je na la ko ne chamo kurson ko la zo ndo be ganto pe ke chap ken dabra pa ke go ne mo ke ken dabra pa chap ke jun ta te dam ke chen tar ke pa ta te ze ke ba tar ke pa ta te ju dor je chap ke kon sa te zo mu po tar ke ken ndo ba te dam tar che rin cha ta lo te yo ra je jun go ja ke go ne de yo be ka ta na pa te don zo be go po le an la jam ke go po la nam ri bom bo chung cha cha pa ti ke cha mo len la dik ta pa be lo thong thong de nam ri bom bo chung cha cha pa ti ke lo thong thong de na ze len ba da lo